0: Kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Nama Ing Bah Rumi bin Bah Muda. Nama kumpulan Jideh Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

0: 89.3 Unutom Blade
1: Asyik FM. Ibrah Semai Di Asyik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari adik yang berceritakan asal-usul hari raya korban bersesuaian rutajuk tazkirahi yang berkuat kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha nu semua maileki cerengai Asyik FM. Asal-usul hari raya Aidil Adha adih berlaku apabila nanak klaim Nabi Ibrahim AS kikap empuk. Ku kata empuk ke ajah Allah Subhanahu Wa Taala ki perintah agar ke kigot tengkok iknon ya ajah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim amat terkejut lalu ke penkisman keampunan rupa perlindungan jua Allah Subhanahu Wa Taala lepas ajah terus kibet. Akan tetapi empuk ke ajah masih tetap berulang maka ke pun kipaham Nabi Ibrahim diperintah sebagai nanu ujian ialah perlu ki bercium. Nabi Ibrahim kirasa terlalu kisedih namun ke tetap kitaat nu perintah Allah. Lepas aja kiat ki jumpa Nabi Ismail. Wahai kenon in, sesungguhnya in pun merapuk seolah-olah in kau je hai, bagai harap sengit hai. Maka Nabi Ismail pun kejawab, wahai apa in wad hai ber, mai lebih suruh la Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hai akan hai kep termasuk ku kalangan mai ile bersabar. Selepas aja, selepas loy nu hari penyembelihan, ku menang nanak keajaiban telah berlaku. Apabila pisau ile ki guna untuk ki hakuat Nabi Ismail aja, tiba-tiba ki jadi bleg. Rupak lalu ki haguna. Lepas aja Allah pun ki suruh nu ke, wahai Ibrahim, sesungguhnya hak telah hak ber, ruhak laksanakan. Empuk hak aja. Sungguh bagai aja, ji akan biok balasan numai lebih berhubar. Lu tempat Nabi Ismail Ajah Cina diganti lu nana ikur kamik. Maka sesedara adih ia asal permulaan sunah ibu korban ila kibah la umat Islam ku setiap hari raya Aidil Adha ku seluruh pelosok dunia. Semoga mah yang perlayakan adih akan kita mah lagi pengetahuan hi semua. Ru adih in sudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
4: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
3: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
8: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
9: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Al binasihatkan Mai Rayak Mai Jun Oi supaya pandu berhati-hati ketika ada laya. Sama juga malak de biar kemalangan de berlaku lah ya. Mai Elite kilometer 28.0 arah utara. Ju KLIA menghala Ma Bandar Gamunda Kef. Lorong kecemasan telah pun ditutup ketika nuknan. Relok pun trafik masih diterkawal dan disarankan Mai ya, supaya pastikan jarak antara kenderaan nungar di depan anda je sentiasa selamat lah ya. Jangan cucuk rapat ya, bahaya nanti kilat pula jadi. Okay. Relok pun sekitar jam 8.45 minit di Pulau Choi akan di bersama ya untuk segmen tinjauan cuaca lah pada hari ada menerusi perkongsian Ju Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Pastinya hit terus layan dan lagu Ju nyanyian sendiri oi. Kata Dalek Temir, Arpa Pet, Aisyah FM, Mai Lumai.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama Teloy oleh Azmiman. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya najimat RM4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat peduh. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, data puluh nak rekod sehingga setop. Sekaligus nak bantu kerajaan nak tangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Sementara nak harga barangan neca domestik lapor masih stabil untuk tempoh 18 hingga 21 Mei. Kerana menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ketika taklimat krisis bekalan global. Julat pergerakan harga barangan naik cap bodoh yang keluar julat antara negatif 2.0% hingga 3.6%. Pemantauan setiap penguatkuasaan terus akan ATL untuk pasti peniaga tak nak kuat kesempatan meteroid harga secara top munasabah. Angkloid Perdana Akmal Nasrullah turut nak maklum bekalan ubat-ubatan negara ngelapor angkloid tahap stabil bahawa dia mencukupi setakat 8 Mei hatop. Kementerian Kesihatan telah nalak TL merap-merap langkah mitigasi secara berpasa untuk pasti kestabilan bekalan ubat-ubatan dia peranti perubatan. Usaha dohnya narang kemi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan tugas khas pengukuhan stok penimbal nasional untuk ubat berisiko tinggi. Susulan dakwaan naik harga sayur yang Kelantan sehingga RM2 sekilogram berikutan cuaca bad berpanjangan selain kesan naik kos diesel. Pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan bakup laporan gate daripada Fama. Menurut Menteri KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu, setakat bodoh tak mahu sebarang naik mendadak harga sayur mengelapor dan jadi kawasan termoilah dan Lembah Kelang. Kecuali nak libat marap-marap jenis sayuran tertentu. Angkloid Perkembangan MOI, 65% kawasan sawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA dan Kedah Bodoh bertabir untuk musim nature padi. Dengan pesawah menjaga mula tabur benih telas Aidil Adha. Tinjauan Datuk Seri Muhammad Mahapulis mengaku bekalan ong dan kawasan sawah mula pulih sekaligus nak keyakinan proses nature akan ATL dan keluar masa yang enyon. Rakyat Malaysia perlu punya platform rujukan khas untuk membenteras ancaman penipuan tiket secara portal beli tiket selamat.my. Menteri Komunikasi Datuk Muhammad Fahmi Fazil nanti itu inisiatif entek kempen beli tiket selamat BTS doh akan boleh peminat semak kesahihan tiket sebelum ATL sebarang transaksi. Langkah doh bertepatan ketika namun musim utama acara KL Headline Season. Ribuan penonton jangka akan ne konser bagi persembahan yang paling raya tahun doh. Tren membimbangkan dan kelangan Senin Pah yang gagal mengenkat pengenalan dia lesen memandu ketika guna motosikal kesan. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Terengganu Muhammad Zamri Samion tetuh taktik doh percayai mengguna untuk mengelak tindakan penguatkuasaan semasa ops motosikal NTL. Sikap enak bukan saja nak sukar proses penguatkuasaan malah nak cermin sikap sambil lewa yang keluar kalangan generasi Pah. Jenazah sesuai insiden kemalangan dan pelantar sepat perairan Terengganu Kelantan Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, selamat engkep dan tek perkuburan Islam Padang, Sebang dan Alur Gajah jam 9.20 minit tek. Sebelum nak, media ngelapor nek pekerja dan pelantar minyak maut manakala nek lagi parah telah sebut penyelamat engnak ngoit nak kelemah laut ketika ngetel kejak-kejak penyelenggaraan. Dan penjenayah tegar warga tempatan bedil kebes yang keluar kejadian berbalas tembakan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman dan jalan persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra dan Kajang Selangor Leiteh.
Pengarah di SDA Pekan Aman, Dato M. Kumar, Tetu Siasatan Mbaku, Nana Suspek, Saki terlibat engkulai marah-marah kes Samun dan sekitar Lembah Kelang. Sidang media berhubung insiden akan termo isakal. Sesuai sekali berita sukan, bergu utama bapa negara, Aaron Chia Sohuyik yakin bakal nak pertahan gelaran juara terbuka Singapura 2026 yang bakal napuk tirai isdo. Aaron itu tu, nak menyertai sangat doh tahun doh dengan persiapan yang paling match susulan kekecewaan yang mengalami Malaysia and Malaysia Masters 2026 pai-pai doh. Gandingan nombor 2 dunia itu akan mula kempen dengan menentang pasangan adik-beradik nombor Perancis Christo Bajet Thomas Junior Popov yang keluar pusingan pertama is Selasa. Sekian berita temuan Wasi FM, berita itu nasunting oleh Mardiah Mama Zain, Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trola, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengar sekali lagi Asyik Asyik Moino.

Ya, Chef M, Winu Moy, 9.10 minit dipergelap ketika nukna. Terima kasih rakan sugas DJ Asmi lah ya, telah pun biperloi gah dak kata dalik temir. Dan pastinya ketika nukna masih lagi berteman kerang wiki ke udara kata segmen gah ju asyi ya. Malah ia akan bersiaran sehinggalah jam 12 kuriji ataupun tengah hari cahaya lah ya. Ada mungkin juga ketika nukna ke sedang memandu lah ya, ataupun ke poin talih bihan bersiap bicuk ataupun dia lah memulakan cendik perjalanan lah ya. Cendik banyak. Pastikan hi rehat mencukupi juga. Kalau kek sele, kek letih, hi berehat seketika, mata tempat dah sesuai. Contohnya RNR lah. Mungkin hi berbed ke ataupun mung setengah je kingun anu ngenut kefin. Tapi biarlah berpada-pada lah ya. Aku pula terlalu raya, terlalu joy pula. Lain pula jadi lah ya. Tambah lagi penyakit. Jadi untuk rakan-rakan hi juga, mungkin pada hujung perhimpunan pada minggu ada bersebenarnya dengan cuti sekolah juga, ya ajih mong nanak program menarik ya, untuk mambi sangit lah, mambi keluarga demong keluarga entui ada bisarankan juga, tapi ada akan BOI ma Kuala Lumpur. Ya ajih ki bi flower untuk sertai pastinya sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL tahun ada 2026. Dia akan BOI selama 10 hari lah ya. Kerayaan literasi malokasi WTCKL lah ya, bermula 29 Mei loi 7 Jun. Waktu ni 10 pegelap loi 10 mengot terukai pelbagai aktiviti menarik, dan kek boleh memiliki juga lah ya, naskah kegemaran kek, kemasukan percuma aja paling best. Hashtag Malaysia membaca merayakan buku. Kek aja ini lah ya, antara program dia menarik dia boleh kek cip. Dia akan BOI WTCKL ataupun Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Dia akan berlangsung pada hari Jumaat ada lah ya. Akan dibuka itirai. Okey, walaupun hit lain sekejap dalam lagu, dia pastinya Junyanyan Peggy Gau dia akan ke udara. Sebelum kau laluan untuk motivasi asyik ke udara, dia pastinya tepat jam 9.15 minit cahaya lah ya. Pastinya dia akan ke udara. Peggy Gau, Asyik FM, Moin Dumoy.

0: saya Profesor Dr. Pelantayan KC Mani dari Universiti Putra Malaysia ingin maklumkan bagi perjalanan selamat semasa musim perayaan ini ialah untuk memastikan kita kurangkan kelajuan kenderaan kita, itu yang penting, dan kedua ialah untuk menggunakan produk keselamatan. Bagi mereka yang menggunakan kereta, pastikan semua penumpang dewasa, tidak kira tempat duduk mana, pemandu ataupun penumpang depan ataupun penumpang belakang, anda harus menggunakan tali pinggang keledar kerana tali pinggang keledar tersebut akan mengurangkan kecederaan maut sebanyak 40%. Dan bagi mereka yang menggunakan motosikal, bagi pergerakan tempatan, pastikan anda juga kurangkan kelajuan dan menggunakan topi keledar. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin.
1: Saya Samri dari suku Kaum Maheri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
2: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dia membolehkan Mai Raya ya, Mambi dia peminat tegar bola sepak antaranya Eng juga untuk menonton kejohanan tanpa kos tambahan. Dan pastinya secara langsung tertunda dan video ya, atas permintaan dia boleh bineng melalui Unify TV 2.0 Ru RTM. Klik lah. Relok pun hibani juga. Piala Dunia dia telah pun yang war-warkan anek. Dia bihoskan ataupun itu aroma anek kali ada. Ya, Ajih Mong Nik lah ya. Amerika Syarikat, Kanada, Rumah Meksiko dengan format PAI, format baharu, malok kalau hipani juga 48 pasukan katih 12 kumpulan. Kek Bu Ima, kek sokong kek boleh kongsikan juga menerusi TikTok lah Asyik FM ketika runan, ataupun kek boleh ngeng jugalah ya, menerusi WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Okay, hip perhangatkan lagi ya, hip berketkan lagi suasana World Cup. The Talk Live lagi dah akan, pastinya hip akan sambut Waka Waka, lagu ada sekitar tahun 2010, versi Afrika Selatan punya edisi lah ya. Pastinya dah akan kudara Shakira, Roi rakan duetnya, Bu ya, Freshly Ground, dia akan kudara Waka Waka, Asyik FM, Moin Moin.

0: Kumpulan Survivor 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi Nong Moi. Lain daripada yang

0: Chic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Asyik FM. Moi nu moi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ibrah, Temia Diaksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israya Haji enteh tuh Israya Korban. Kerana mengenangkan peristiwa korban oleh nasib mak insan pilihan Allah, naklah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, bo Siti Hajar leh Nabi Ibrahim, bo bu ma Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam moklah nasib mak rasul pilihan Allah, bo juga sebagai nasib mak be yang telah nam terima naur Allah tanpa ragu-ragu, tanpa syak, bo tanpa was-was, supaya naga kuat Ismail sebagai tanda pengorbanan ma Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail maklah naisek mak kuat yang soleh, taat, ma bu kenembe hanam Nabi Ismail bu aneteh tu bahawa naga na maklah naur Allah. Nabi Ismail bersedia oleh bu tak na rasa na tu ragu-ragu bu was-was. Nabi Ismail sama na rela naur bersedia on naga semata-mata kerana naur Allah. Siti Hajar bu ma Nabi Ismail boleh ma Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun kupah enyuk untuk nam lepaskan kuat kesayangan supaya enaga oleh tahu tetapi oleh kerana naur Allah. Siti Hajar tetap nam terima loilah Allah nam terima kenembak berumah anak nenak bahawa Allah nam gantikan sama sembelahan kambing yang bega bahawa Allah nam haramkan nam kerba sesama sen dohlah pengorbanan yang diterima oleh Allah SWT ma nek sekmak pilihan Allah nate. Moga-moga en Israel doh enak pengorbanan pengajaran buat keretan Allah subhanahu wa ta'ala. Adulah saudara, selamat Israya Korban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moi no moi.
5: Demand you.

hubungan cinta kita bersama dengan Taro. Jangan main-main lain daripada yang lain untuk sebelah peristiwa. Okey, tepat jam 1 kal. Saya mengagah Dalek Semai akan kudara. Akan dibacakan oleh penyampai Dalek Semai sebentar lagi tepat jam 1 tengah hari. Okey, jadi perlaluan kepada pembaca gah Dalek Semai. Sampai jumpa sekali lagi. And Wang Daru Radio SFM. Main-main selepas sahaja berita ataupun gah Dalek Semai. Terus layan SFM. Main-main lain daripada yang lain. Lagu Terus Nazuran dan juga Kayu. Janji Bulan Bintang. Gafam, gar gedur.

Salam sejahtera. Gah semua ada pilihan yang wiki lah. Cum. Menjelang Hari Raya Aidiladha, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Ashah dia menyeru seluruh mai raya dia khususnya mengambil umat Islam agar terus dipelihara perpaduan. Untuk mengelakkan perpecahan rutuk muda dipengaruhi, dua perkara dia boleh bicerah keharmonian masyarakat. Aidiladha dia berpuakkan anak simbol pengorbanan, keikhlasan, ruh kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Kata pada masa ajih pada hari adeh 9 Zulhijjah dia merupakan hari Arafah, malah debiap umat Islam dia disarankan agar rakyat dia biui berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki dia halal serta kesejahteraan umat Islam masyuruh dunia. Menurut pesyarah Majabatan Pengajian Kenegaraan Ruh Ketemadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Prof. Madya Dr. Amini Amir Abdullah dia merupakan debiap ada merupakan usaha untuk biraih keampunan serta rahmat pada hari dia penuh keberkatan, ruh kemuliaan. Lebih 150,000 kenderaan untuk nuari dibijangka digunakan lebuh raya pesisir pantai barat WCE pada hari-hari kemuncak. Bersempena Aidiladha dia bertembung ruh cuti persekolahan serta cuti hujung minggu. Menurut WCE, Perikatan Mendadak Aliran Trafik In dibijangka berlaku susulan pergerakan mai raya untuk bijuk mak kampung halaman, RUBU aktiviti percutian sepanjang tempoh berkenaan. Ada termasuklah penangguhan semua kerja pembinaan, RU penyelenggaraan dan melibatkan penutupan lorong lebuh raya kecuali bagi kerja kecemasan di luar jangka. Sebuah hub pelancongan RU Gaya Siknoi dia diketengahkan budaya kreativiti serta identiti Mai Raya Majmuk Malaysia Visit Malaysia Square at Menara Kuala Lumpur dia dilancarkan. Menara Kuala Lumpur memaklumkan pelbagai program kebudayaan dan aktiviti komuniti mingguan dia dianjurkan sepanjang tahun. Ada termasuklah persembahan tarian RU Music Traditional, Bengkel Batik, demonstrasi kraft tempatan serta sambutan perayaan bermusim bagi memastikan kawasan adeh sentiasa meriah, RU aktif. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat, RU mata wang utama dekila pada hari adeh kata rundingan antara Amerika, RU Iran. Dia berpotensi ditamatkan konflik RUBI kepada pembukaan semula Selat Hormuz. Pada jam 8 pengelap anek, mata wang tempatan debi mengukuh kepada 3.9500 berbanding dolar ju angka 3.9510 semasa ditutup sengot. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad IAJ Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid Debiab, walaupun mong optimism bahawa kedua-dua negara boleh mencapai kata sepakat untuk perkembangan konkret dan menjadi kenyataan. Numum warga negara Malaysia dibisahkan debidat kata insiden runtuhan bangunan Mount Angels Filipina pada Ahad Canuk. Mereka lain umum lagi dibisahkan selamat, rutok mengalami sebarang kecederaan. Kementerian Luar Negeri dia memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia Manila sedang disalurkan bantuan konsular dan sewajarnya kepada keluarga mangsa. Ada termasuklah membantu kata urusan pengenalan jenazah. Majlis Keselamatan Negara MKN menyokong penuh komitmen Angkatan Tentera Malaysia ATM kata melaksanakan latihan keteteraan secara profesional. Terancang rupi petuh semua garis panduan keselamatan. MKN dia memaklumkan setiap aktiviti latihan, ruang operasi keteteraan perlu dilaksanakan dibijui pada prosedur operasi standard serta ketetapan pihak berkuasa berkaitan. Ada termasuklah biok perhatian kepada aspek keselamatan, ruang pemeliharaan alam sekitar. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin, 49 tahun, dah dilaporkan binyap ketika bisetai pendakian Mah Gunung Batu Putih Tapah diteruskan pada hari ada. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Yaji Sabar Rozi Nur Ahmad Debiab, operasi SAR dah akan difokuskan mas kita lanuan menghala Mah Gunung Rayu, rupus musuh debi percayai berkemungkinan menjadi laluan mangsa tersasar.
Dari Canuk juga ada biar Jaslina. Dia dilaporkan bersama 13 lagi mamik individu dekilak serta NAR Malim Gunung Perhutanan memulakan pendakian pada jam NAR Pegelap Anik pada Sabtu Canuk. Melalui laluan Pos Gedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Ruh Kuala Woh. Mangsa runum memelagi pendaki Yat Ajih Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun. Dia mengalami masalah kesihatan, lu berhenti. Relo pun di biar Jaslinda dia melaporkan diteruskan cetni ma puncak gunung. Manakala Muhammad Hanafi berjaya bi cerleh, ya ambil pasukan bomba, ruh helikopter pada Sengon. Memberi perkhidmatan tren elektrik dan KTM komuter utara mengalami kelewatan ekoran insiden B6C kabel sepanjang kira-kira 100 meter ma kilometer 958 antara Sungai Siput Rukang Munting. KTMB memaklumkan kejadian in dan menyebabkan gangguan kepada sistem persemboyaan ma laluan tren. Ada sekaligus dijejaskan operasi perkhidmatan ma tren ma sektor utara. Dia mengalami kelewatan kira-kira 23.40 minit. Pasukan membit teknikal KTMB dia sedang bigiat melaksanakan kerja penambahbaikan ru pemulihan. Sekian gah semai dah bisiarkan Ju Aisyah FM gah dipisunting yang Mardiah Mamak Zin Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No My. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

0: Moi, à Chic FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: Sing mong la Asik FM Moi Num Moi
1: Sama kami Asik FM Moi Num Moi Moi Num Moi Dari kami
2: Moi daripada kami ICFM lain daripada yang lain. Terima kasih di atas kesetiaan yang sepanjang 4 jam ya udara nombor 12 hingga 4 lalu. Okey, sempat tokas bersama rakan sukas yang Moi akan bersiaran dari jam 4 hingga 8 laikal. Waktu perlu hampir menunjukkan pukul 3.50 minit lagi. Lebih kurang 10 minit lagi menjelang 4 laak. Jadi ye pun nampaknya tugas ye berakhir anulah dengan lagu tu. Maka berakhirlah tugas ye untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih banyak kerana yang sudi menemani ye sejak jam 12 lagi di stand. Terus layan SFM mana-mana lain daripada yang lain sehingga jam 12 lagi di laikal. Okay ye, semangat mengundurkan diri seketika tu. Jumpa lagi Isakal. Isakal pun ditugas lagi. Sempena Hari Raya Aidil Adha Isakal. Terus layan SFM. Moin-moin. Gerger.

Jadi boleh keringat kecahan menerusi frekuensi 89.3 FM untuk Hulu Tembeling, Jerantut, Pahang. 91.1 FM untuk Lembah Kelang. 93.1 FM untuk Lenggong, Perak. 95.6 FM untuk Melaka dan Johor Utara. 96.7 FM untuk Gerik, Perak. 99.9 FM untuk Damak, Pahang. 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Hulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Kajah, Kampar. 102.7 FM untuk Gunung Kelidang. 105.1 FM untuk Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai. Dan boleh kelingan menerusi TV My Free View dekat saluran 706. Dan boleh mengaturkan aplikasi RTM Klik. Boleh kelingan ni ke mana Asyik FM masa tu ya. Jadi kepada pendengar-pendengar yang menanti segmen Rentak Genen, jangan ke mana. Boleh kelingan Asyik FM, moy nu moy, lain daripada nang lain.

0: Seng Mola, Asik FM, Moi Numoi.
1: Bersama Asik FM dalam Rondak Kenen.

0: Sang Mongla, Asik FM, Moi Numoi.
1: Baik, jam kita dah 4.56 minit petang. Dan 5 petang kita akan beri laluan kepada utama 5 ya. Dan kita akan berjumpa balik selepas utama 5 untuk jam kedua, jam nang terakhir untuk kita berhibur dalam segmen Rentak Genen. Semestinya dekat ruang udara Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada nang lain.

kebakaran di seluruh negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nurafika Arif dalam utama 5 petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Moinung.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Jadi kumpulan samun bersenjata di anggota E2 orang jantan yang ditimak mati dekat jalan persiaran Seri Putra 2 dekat bandar Seri Putra malam tadi ni. Dipercaya menjadi rumah berdekatan lebuh raya sebagai sasaran jenayah kian. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar dikabar ni untuk bagi kian senang untuk lepasi diri lepas buat jenayah dengan kumpulan tu dipercaya aktif lebih setahun dekat beberapa kawasan sekitar Selangor dan juga Melaka ya. Yang keempat, kumpulan tu dipercaya ada kira-kira 10 ahli dan turut memilih kawasan yang kurang liputan kamera lita tertutup CCTV untuk ialah pergerakan dikesan pihak berkuasa. Dan modus operandi kian mencari sasaran rumah berdekatan lebuh raya sebelum melayu diri menggunakan laluan tu. Jadi terhulu ya, media melapor dua penjenayah warga tempatan ditimbang mati lepas berbalas tembakan dengan pasukan JSJ Bukit Aman malam tadi. Dua orang jantan tempatan tu berumur 25 dan 46 tahun ditimbang mati lepas kian melepasi tembakan ke arah pasukan polis. Mana kian hengken berhenti sebelum bawa kita laju. Dan lepas ditembakkan ke arah pasukan polis lah. Dan semakan mendapati kedua-dua suspek ada kira-kira 30 rekod jenayah melibati samun, pecah rumah dan curi kereta ya. Itu antar berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin. Dalam rentak genin, Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Rentak genin, best. Aisyah FM, asing daripada hak asing. Rentak genin.
0: Bersama dengan kumpulan Gemai, 3 hari, 2 malam.

Ya, itu lagu kesabaran Honey Band. Dah hujung-hujung kita dalam Rentak Genen. Masa ni menemani rakan pendengar. Rentak Genen. Dah jam 6 petang, kita akan balik segmen dalam segmen Mati Mari hampir ke 7.30 malam. 7.30 malam hampir ke 8 malam, Khazanah Seni Asyik. Itu keringat Asyik FM, moin-moin, lain daripada Nang Lain bersama dengan Jono itu, di mana Oh Kekasih. Dan selepas itu, Kari Band, Umjib Mai, ya, dalam dialek Temer.

Tidak mati mare, info trofi, beritas masa akan kukongsi bersama. Bersama kita berhibur sampai ke 7:30 malam dalam segmen mati mare ya. Baik, dia kena dua daripada 3 rakyat Malaysia ataupun 63.8% pernah beli rokok seludup dalam tempoh 12 bulan lepas. Itu menurut satu tinjauan yang dibuat melibati 603 responden dekat Semenanjung dan Malaysia Timur. Pada bulan 5 2026 ya, dalam kenyataan tu berdasar 4.5 juta pokok yang direkod dalam tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2023, angkanya tunjuk kira 3 juta rakyat Malaysia beli rokok seludup dalam tempoh setahun lepas ni ya. Ya, daripada jumlah pembeli tu 68.8% dikenal pasti warga asing sebagai orang yang jual rokok kepada kian yang nak membeli rokok. Manakala 55% lagi khabar penjual terik pada gabungan warga asing dan tempatan ya. Jadi tinjauan tu turun menengok majoriti responden atau 99% menyifatkan rokok seludup sebagai murah dan senang didapat. Murah dan senang didapat ya. Dengan 83.8% membuat pembelian dekat kedai runcit, 12.5% dekat kedai Aceh. Dan kedai Aceh ada nak istilah lazim untuk kedai runcit yang dikendali Migran Indonesia.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Matih mare, matih mare, matih mare.

0: Kau ni apaan? Memang
1: aku tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mati Mare.

Itu lagi air mata syawal nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dah hujung-hujung dalam mata mari kita untuk malam ni. Dan selepas ni kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik, kumpulan lagu-lagu tradisional masyarakat. Wang kita akan menemani rakan pendengar semestinya dari ruang udara Asyik FM. Moi, lain daripada nang lain. Mati mari.

Ya, lagu joget kapal terbang dengan kumpulan Seri Perangsang Kedai bersama dengan Sadar Awang Sangga Bin Peta. Lagu dalam belik Jakon.

Selepas tu kita berhibur dengan Maung Bal, ya, sebuah lagu Lano Ketek Hawech. Dan kumpulan Sedih, lagu dalam dialek Jahai Be Taduh Diek.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

jam 8.15 sebenarnya malam. Macam tadi kita dengarkan lagu Jemur Rindu Kutera berteman untuk beri masa dan peluang pada kawan kita malam Mika. Ya, bersedia dengan lagu-lagu dia semua. Okey. Selamat malam kepada sesama kita daripada mana tu kawan kita on orang asli Suleta. Ya betul, daerah Johor Bahru katanya ya. Saya rasa saya dah pernah pergi rasanya ya di kampung dekat JB kan, dekat tepi laut, betul ke ya? Ha, tepi laut betul kan. Saya dah pergi dah. Jadi minta lagu apa-apa entahlah. Apa-apalah. Tak boleh tu ni, kena minta lah lagu apa nak dengar tu ya. Silalah bagi tahu lagu apa nak dengar tu eh. Okey, so ni jangan malukan daripada mana juga. Kamu suka temun. Oh, saya pergi tu ada satu tempat kedai makan. Saya tak tahu kedai makan apa nama dia tu ya. Okey, tapi dia adalah ya, ada kedai makan kat situ yang saya pergi tu ya. Orang kita juga yang uruskan tu eh. Ada kategori yang DJ. Ya, okey boleh. Pastikan daripada mana anda. Nama anda, saya dah beritahu nama anda daripada mana anda. Okey. Hanya biasa itu antara syarat aja. Nor daripada mana tu? Apa tu? KLM Perak Hujan Wei. Apa tu? Nor KLM daripada mana tu? KLM tu. Hujan ya, Hujan Wei. Okey. Masih info nyerahkan kita. Okey, minta lagu macam biasa. Pastikan nama aja semua. Nama daripada mana anda, penyanyi siapa ataupun lagu apa dan juga tajuk lagu. Okey. Lalu itu tunaikan permintaan daripada sahabat kita lagu Ayu daripada Kampung Embus ya Lubuk Pakuh Maran Pahang. Minta lagu Walianya yang penting halal dan juga Amy daripada Melaka. Katanya nak lagu apa? Sigma Replacement. Tanya tadi kenapa namanya Sigma Replacement tu. Lagu Kalimah Cinta katanya. Dan juga sahabat kita Samsiah ataupun Alustak kabarnya nak lagu Bin Laden katanya ya. Hikayat Bin Laden. Okey, Moinomoy Asyik FM.

Laden. Ya. Lagunya Hikayat Bin Laden. Yap isung mata kaji sema ising. Cuba mau cari apakah maksudnya itu ya. Okey, tak melengahkan masa, kita nak teruskan lagi dengan ya. Kalau kita minta lagu malam ini, antaranya daripada sahabat kita Azmi daripada Penang, tadi minta lagu hanya Sheila on 7 Sepia, dan juga Amri daripada Negeri Sembilan minta lagu Mia Goyang Sayang, dan juga sahabat kita Tony daripada Negeri Perak minta lagu Iklimanya Suci Dalam Debu katanya. Teruslah Nasyid FM, Buang Damai, lain daripada hal lain.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Itu lagu bersama dengan iklim yang suci dalam debu. Ya, itu dia lagu bintang daripada sahabat kita. Semoga semua tiba nak nyawa sebelah malam Ika. Baik, ya, terus lagi segmen pilihan asyik bintang lagu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Memang segmen ni memang boleh ya. Tak kisah apa siapa DA lagu pun sekali lagi satu boleh. Cuba pastikannya nama anda daripada mana anda baru minta lagu ya. Itu syaratnya. Syarat-syarat permintaan lagu kita daripada mana anda, nama daripada mana. Okey, dan juga penyanyi siapa dan juga tajuk lagu. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan permintaan daripada mana, daripada permintaan lagu daripada kemudian kulitnya tersingkap katanya ya. Rahsia tersembunyi katanya. Dan juga sahabat kita Johan daripada JB minta lagu tu ya, Faraja Band Sampan Puk Yau. Dan juga sahabat kita Jamal daripada kumpulan Jitu katanya. Minta lagu kumpulan Jitu yang tajuk Rindu Dalam Sengsara. Main-main.

0: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.
1: Ya, sama-sama pendengar kita. Mereka kita ke jam 9.22 minit. Malam masih lagi bertemankan dengan Azizi. Menemankan semua sampailah ke jam 12 malam nanti. Sekarang saya mempunyai Asyik dan juga 10 sama jam. Ya, lepaskan dalam saya mencuk healing bersama dengan kita. Ya, untuk malam kita ni, malam Selasa kita ya. Okey, kita teruskan lagi dengan segmen pilihan asyik kita antara ya, kawan kita yang minta lagu pada malam ini. Antaranya sahabat kita Syah tadi ya. Katanya Tom Habre katanya ya. Alunnya dengan lagu bersama dengan Niki Adilanya Bintang Kehidupan ya. Dan juga sebelum itu ya sahabat kita iaitu Elmi ya. Nak dengar juga lagu daripada Koyan sahabat kita ke ya. Dia nak lagu pada Budak Kaca Mata katanya. Yang bertajuk cinta ya tak perlunya dipaksa ya. Okey, kalau semua dah pinter lagu teruskan melalui live TikTok pun boleh ataupun melalui WhatsApp Asyik FM 013 315 1600.

Ya, itu dia Hayat Budak Kecaman Tercinta. Tak perlu dipaksa katanya. Lagi tahun 1997. Ada lahir pada tahun 97. Kat tangan. Okey, bagi kawan kita santai malam kat tempat dengan Zizi. Nemuankan semua. Okey, dalam sebulan asyik. Ya, boleh minta lagu apa yang minta. Jam 10 malam berakhir kita punya segmen kita. Baik, kita teruskan permintaan daripada sahabat kita malam Ika. Daripada Afiqah boleh tapah pada lagu Zainazin. Tanya, putus terpaksa. Dengar concern daripada kampung asli pulangkan pada lagu Kelan Hapoknya. Tajuk orang tindak darat lawa dan juga Yana daripada Pahang macam lagu Spoon maknanya ya, yang bertajuk Sekali Lagi. Terus lain Asyik FM Menemui dalam segmen Pilihan Asyik.

Okay. Ya, itu dia. Spoon, sekali lagi permintaan daripada ayah sahabat kita, iaitu Yana daripada Pantai. Baik, jadi tiga lagi lagu permintaan terakhir untuk malam Ika. Segmen pilihan asyik ya. Dan sebab itu Joe Healing akan bersama dengan orang-orang pendengar kita malam ni. Okey. Baik, antara permintaan pada malam ni, bagi kawan kita mendengar, bagi antara yang tengah bekerja, sama kerja ke kawan kita ya, mungkin tengah berwarak, tengah berjaga ya, tengah duduk bersama keluarga, mungkin ada juga yang lambat makan malam, baru mungkin tengah makan malam ya. Sambil itu dengar Asyik FM melalui MyTV 706 ataupun melalui radio ataupun melalui RTM Klik ya. Baik, jadi permintaan lagu seterusnya dan tiga lagu terakhir Ika, permintaan daripada sahabat kita Fira daripada Negeri Sembilan naknya, nilai Negeri Sembilan untuk lagu Aero, Haruskah Kita Berpisah. Dan juga Ayu Kaina ya, daripada Seremban, dari minta lagu daripada Mia Emilia, Di Baling Cintaku. Dan juga sahabat kita iaitu Kadir daripada PD Negeri Sembilan, kata nyang lagu Pijai katanya. Okey, jom kita dengarkan tiga lagu terakhir dan sampai tujuh healing malam-malam. Sampailah ke jam 12 malam nanti.

Pernahkah engkau terima email atau mesej dan mencurigakan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond? Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam phishing dan cuba kisit maklumat peribadi engkau. Ha, jangan sesekali klik pautan dan tak dikenali atau key off maklumat peribadi melalui email dan juga mesej dan tak dipercayai. Ingat oh, agak bilang load. Bengsan khidmat masyarakat ada, biar peroyah, asyik kata.

0: Pagi Kak. Kakak nak makan apa Kak?
1: Saya nak minum Milo ais.
0: Ya.
1: Tak. Saya nak teh tarik lah.
0: Okay.
1: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh o limau suam je lah. Kurang gula ya.
0: Ya Kak. Ya.
1: Lepas tu saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit ya. Kalau yang tak garing saya tak nak. Saya tak nak makan.
0: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
1: Apa dia?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Canai?
0: Akak pernah kena canai tak?
1: Awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya ni customer, tahu tak?
0: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
2: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia SUFM, kerana kami prihatin.

0: Masya Allah Farhana, sungguh meriah keindahan Hari Raya Aidiladha di negara kita. Yang menariknya juga, pelbagai telatah dan kemeriahan ini sehingga ianya tular di media sosial. Seperti contoh, kejadian lucu seekor lembu terlepas dan dikejar beramai-ramai. Serta kemeriahan gotong royong keluarga dalam menyertai ibadah korban. Untuk makluman, haiwan ternakan yang disembelih kebiasaannya terdiri daripada lembu, unta dan juga kambing. Manakala daging korban tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa cara. Antaranya disunatkan untuk orang yang melakukan korban untuk mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut untuk diri sendiri dan menyedekahkan 2/3 daripada bakinya kepada golongan fakir miskin. Atau orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban dan mengagihkan 1/3 baki daripadanya kepada golongan fakir miskin. Serta 1/3 lagi daripadanya diberikan sebagai hadiah kepada golongan kaya, yakni saudara mara atau jiran tetangga. Dalam hal ini, memberi sedekah kepada 2/3 kepada golongan miskin lebih afdal daripada memberi hadiah kepada golongan kaya. Namun, cara yang lebih afdal ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai sekadar mengambil berkat.
1: Baiklah saudara pendengar, Hari Raya Aidiladha merupakan perayaan penting dalam Islam yang memperingati pengorbanan dan juga ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan ini mengajar umat Islam tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, kesabaran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan melalui ibadah korban dan juga amalan bersedekah. Selain menjadi hari ibadah, Aidiladha juga mengeratkan hubungan kekeluargaan dan perpaduan masyarakat apabila umat Islam berkumpul untuk menunaikan solat sunat, melaksanakan korban dan juga berkongsi rezeki bersama.
0: Kesimpulannya, Hari Raya Aidiladha bukan sekadar sambutan tahunan tetapi satu peringatan untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengamalkan sifat kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan seharian.
1: Menghayati dan menginsafi
0: Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Salam Aidiladha, ikhlas daripada kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Baik, itu dia bingkisan dan juga perkongsian daripada rakan penyampai kita DJ Fandi dan juga DJ Farhana sempena dengan Aidiladha ini, kapsul khas Aidiladha. Kita menghayati dan juga menginsafi Aidiladha, sebuah pengorbanan di mana kita tahu Aidiladha ini mengajar kita bahawa pengorbanan bukan sekadar memberi tetapi merelakan sesuatu yang kita sayang demi ketaatan, keikhlasan dan kasih kepada Allah. Daripada pengorbanan lahir penginsafan, daripada keikhlasan hadir ketenangan, insyaAllah. Terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Fandi dan juga DJ Fahana untuk perkongsian kapsul khas Aidiladha ini. Kita sama-sama menghayati dan juga menginsafi Aidiladha, sebuah pengorbanan. Jadi kepada sahabat pendengar, insyaAllah untuk hari ini banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan. Dan seperti biasa untuk Hari Raya Aidiladha ini, kalau ada yang nak saya tunaikan permintaan lagu anda seperti biasa, boleh hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-13-17-29-11. Jadi saya nak mainkan lagu, permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita Haziq daripada Perenang. Kata nak dengarkan lagu SG Bang, Musafir di Ali Fitri. Oh, this is legendary. Seketika nanti terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 27. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya, bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillah.

0: wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama.

0: doa terhindar daripada kemiskinan.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: kita, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau."
1: 29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya, bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillah.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.